0: wala tamuddanna aynaika tugizanga ku okukanula amasugunu gatunuliza ila mama ta'na bihi azwajan minhum eryoyo omuntu yenna mwaba abatakkiriza bwe twawa ebyokweyagala ku bulamu bw'ensi buno ebyokweyagala eby'ebika eby'enjawulo naye ng'alimu abo abatakkiriza togezangako okumuteekako amaaso go n'obeera nga naawe weegombye okumufaanana zaharata alhayati dduniya abantu abo tubawa bimuli bya nsi eno obudde bwonna biwotoka obudde bwonna ebintu ebyo ebye batiba nabyo bibayiwayo kubanga Allah agambye nti mbibawa linafukinahum fiihi tusobole okubagezesa n'ebintu ebyo mu bulamu bw'ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala agamba gwe omukkiriza osaala naye oli mwavu osaala naye embeera ato oli atali mukkiriza gyalimu olaba nga nnungi ate ye nga tawulira Allah Allah agambye nti amaaso go togezangako okugalemeza ku bantu abo abatakkiriza betuteekako ebyengera byaffe eby'ebika eby'enjawulo ayina amafaamu ayina amamotoka ayina amaduuka ayina ebizimbe ebipangisibwa ayina zikalina ayina biki biki nga naye mujeemu abantu ab'ekika ekyo togezangako okubateekako gwe omukkiriza amaaso go tubawa ebintu ebyokwewunda n'ebyokweyagala eby'ebika eby'enjawulo naye nga bimuli bya nsi eno linafutinahum fiihi nga twagala ebyobugagga ebyo tubeere nga tubagezesa nabyo nga bikemo gye bali basobole okubulira ddala webasanga nga balina zikalina naye nga basala emitwe gy'abaana basobole okubeera nga kalina ezo bazikuuma emaali yaabwe bagikuuma ebyo byonna bikemo tubibatuusaako basobole okubulira ddala babeere nga babbinkira wa rizuku rabbika khayrun naye ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyategekera abo abakkiriza byebisinga obulungi mu jjana wa abukati ebyoluberera ebitagenda kubanga bisaanawo
1: wa'muru

ahlaknahum bi'adabin singa mazima twali tuzikiriza abawarabu bomma kale tubaleetera ekibonerezo min qablihi nga tunaba kubaleetera qur'ani na muhammadi kujja kubasomesa laqalu baligambi rabbana katonda waffe laula arsalta ilaina rasula nafis singa watutumira omubaka fanatabia ayati kanitugoberera amateeka ago nga bwe wali oyagala min qabli an nazilla wa nakhza min qabli an nazilla wa nakhza nga tetunaba kutuuka kubeera nga tuswazibwa bwetuti n'okukakkanyizibwa bwetuti nga tetunaba kubeera ng'otuteeka ku bibonerezo bwebiti ebitusaza era ebitukakkanya lwaki tewatuleetera omubaka n'abeera ng'atuyigiriza tubeere nga tugondera ebyo by'oyagala naye otubonereza otya ate nga tewaleeta mutiisa kale omutiisa wuyo tumuleese abaneeyisanga bwe baagala ne basuula muguluka amateeka gaffe balinda obuswavu balinda okubeera nga bakagenda kukakkanyizibwa ku lunaku lw'enkomerero.

0: okuberanga bewunaganya ku nsonga y'omusajja batandika okuberanga ensonga yaabwe bagamba abamu nti musajja tetujja mmusobola abalala nti tumusobola kaalu baawunzika bagamba nga bava mu miitingi yaabwe abalogo in hadhani la sahirani mu butuufu abantu bano betugenda okukwatagana nabo tebali kirala okugjako balogo nga ffe naye bo bali babiri bubiri ate ffe tuli bangi n'ekirala ekibaleese yuriidaani baagala yukhurijaakum okubagoba n'okubafulumya min ardikum mu nsi yammwe muno bisigirihima nga beeyambisa eddogo lyabwe lye baleese wayadhaba baagala bajjewo bitariikatikum lmuthla ennono yammwe ennungi kwe mubadde mujja mutambulira nga muli ekintu kimu kati baagala okubaleetera ekintu ekinaabatemaatema naye nga bayise mu ddogo lyabwe mbu allah yaabatumye abantu bano balogo babiri ffe tuli bangi zaabike tugende tubeere nga tulaba aniani ani anaabeera ng'asinga munne
1: faajmiu kaidakum thumma atu saffa wakad aflaha alyawma man istaala
0: faajmiu kaidakum thumma atu saffa abalogo ne babeeranga beewuunaganya nga bagamba nti bwe tuba twagala okuwangula omusajja ono fa ajmiu kaidakum mukuŋŋaanye buli omu akakodyo ke kaayina ffenna tubeere nga tuli ekintu kimu thumma atu saffa tugende nga tuli mu layini emu nga tewali abeera nga ayina endowooza eyawukana n'eya munne abalogo ffenna mu bukugu bwe tulina tubeere nga tukkaanya awatali kwawukana tugende nga tuli kimu eri omusajja ono amaanyi tugasse ku kintu kimu buli omu eddogo lye lyalina n'obukugu bwe tugende nga tuli omuntu omu wakad aflaha alyawma man istaala mu butuufu olwaleero omuntu agenda kwesiima oyo anaatuula munne ku mpeete.

nebagamba ya Musa wange gwe Musa fe tuli tayari imma antulkiya oli waddembe okubeera ng'oteekawo ebibyo by'olina wa imma annakuuna awala man alka oba ffe tubeere nga ffe tusooka okubeera nga tuteeka mu ddiiro bye twategese oli waddembe okubeera nga gwe otusooka okwanjala ebibyo oba ffe tukusooka okubeera nga tuteekawo ebyaffe.

tubategeeze butabwe mugenda okweyisa oluvannyuma lw'okusomoka ennyanja. Wanazzalna alaikumu lmanna, nga bwe mugenze mu kitundu ekitaliimu mmere, kaakati tugenda kubasiza nga mumaze okutuuka eyo ekyokulya ekiyitibwa lmanna wasalwa, nenva Allah subhanahu wataala ziyabateerako nga zaakulya ezaali mu kika ky'ennyama y'ebinyonyi.

wala tamuddanna ainaika tugizanga ku okukanula amasugunu gatunuliza ilama amata'na bihi azwaja minhum eryoyo omuntu yenna mwaba abatakkiriza gwe twawa ebyokweyagala ku bulamu bw'ensi buno ebyokweyagala eby'ebika eby'enjawulo naye ng'alimu abo abatakkiriza togezangako okumuteekako amaaso go n'obeera nga naawe weegombye okumufaanana zaharata alhayati dduniya abantu abo tubawa bimuli bya nsi eno obudde bwonna biwotoka obudde bwonna ebintu ebyo ebye batiba nabyo bibayiwayo kubanga Allah agambye nti mbibawa linafkinahum fiihi tusobole okubagezesa n'ebintu ebyo mu bulamu bw'ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala agamba gw'omukkiriza osaala naye oli mwavu osaala naye embeera ato oli atali mukkiriza gy'alimu olaba nga nnungi ate ye nga tawulira Allah Allah agambye nti amaaso go tugezangako okugalemeza ku bantu abo abatakkiriza betuteekako ebyengera byaffe eby'ebika eby'enjawulo ayina amafaamu ayina amamotoka ayina amaduuka ayina ebizimbe ebipangisibwa ayina zikalina ayina biki biki nga naye mujeemu abantu ab'ekika ekyo togezangako okubateekako gw'omukkiriza amaaso go tubawa ebintu ebyokwewunda n'ebyokweyagala eby'ebika eby'enjawulo naye nga bimuli bya nsi eno linafkinahum fiihi nga twagala ebyobugagga ebyo tubeere nga tubagezesa nabyo nga bikemo gye bali basobole okubulira ddala webasanga nga balina zikalina naye nga basala emitwe gy'abaana basobole okubeera nga kalina ezo bazikuuma emaliya we bagikuuma ebyo byonna bikemo tubibatuusaako basobole okubulira ddala babeere nga babbinkira wa rizuku rabbika khayrun naye ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyategekera abo abakkiriza byebisinga obulungi mu jjana wa abukaate ebyoluberera ebitagenda kubanga bisaanawo.